0: その自由けれどその安らぎの母の声に耳を傾けると
1: 胸を締め付けるものがある。と胸を
2: 私は
3: まだ選べない。
4: 我们在盖房打到四维抗议，明治楼七万六分还有人拉票，我认了个妹妹，养的她，让她在桃花林读书长大，在上面自画茉莉花下楼。我们在沙湖边子高头散步，走来走去，转一圈还是回到屋里了。